0: har tripperen gått til han Frode Olsen. De tre siste tallene vi har ropt opp, det tallene 18, 1, 8, 43, 4, 3 og 56, 5, 6. Vi har fortsatt en enrader som må ut. Neste tall er, det er
1: 42, 4, 2. Førtini, fire, ni. Tretten, en, tre. Sekstisyv, seks, syv. Åttiseks, åtte, seks. Sekstifem, seks, fem. Åttito, åtte, to. Syttifem, syv, fem. Sytti, syv, null. Sekstiåtte, seks, åtte. 38, 3, 8. 28, 2, 8. 64, 6, 4.

Og der var treraderen gått til han Eivor Dimitrova på tallet 85. Har du en lik eller bedre bingo, ring oss på 755-25000. Vi tar en oppsummering av spill nummer 3 etter en kort pause.

raderen da gått. Der var tre raderen gått til hun Liv Grimstad og hun Hanne Åsmo på tallet 13. Har du en lik eller bedre bingo, ring oss på 755 25000. Gi meg to sekunder, der får jeg en telefon.